daras ganja ke un boy de parani bosta uta duani kite tumi kotta mai pai ki ta grorida college beta